0: Makedonijo. Сега пеете сите. Води, води. Не време, не помни.
1: Не ме слушам!

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Вечер ба имаме честа да ја доделиме наградата за трајни музички вредности.
1: Но пред да преминеме на главното, ќе запееме една песна, што тетка ми си ја пеела кога го испраќала тетин ми во војска. А тој ден врнело многу дошт.
2: Пада киша на полју,

А следнава песна е една љубовна, прекрасна. Татко ми ја пеел на мајка ми, кога биле помлади. Ден денес се уште ја пее. Јас ја пеам на девојка ми. А во име на љубовта ќе ја запеем и вечера.

0: А наредната песна е напишана сигурно едно десетина години пред јас и ти да се родиме.
1: И од дента кога е напишана, се до ден денес ја пеат сите генерации, започнувајќи од баба ми, па се до мајка ми, татко ми, сестра ми, брат ми, сите. А вечерва ја пееме сите ние заедно на Бубамара.

0: Дами и господа, 40 години на љубави и љубовни песни. 40 години здрав рок-н-рол.
1: 40 години црвена јабука. Награда за трајни музички.

0: Добро утро, почитувани слушатели. Среќен петок. Денес е 22 мај, 132 ден во годината, а до крајот на 2026 ни остануваат уште 223 дена. Веќе се чувствува викенд атмосферата и пред нас не е обичен, току продолжен викенд. Ние овде отвореме уште една забавна информативна музичка дружба која ќе трае до пладне и навистина ќе ни биде задоволство да бидеме сите заедно овде на Бубамара. До 12 часот друштво ќе ви прават Надица Спасовска и Любомир Шапковски.
1: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
2: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
1: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
2: Леле, да.
1: И тоа ве полудува.
2: Скрос.
1: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
2: Е, како мислите?
1: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
2: Супругата?
1: Одличен избор. Одиме.

0: каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

Еден од поголемите хитови на групата Дупер, Можа, Можа, Можа. И пред да ви пренесеме рамката на денов, кога веќе ги слушаме Дупер на Бубамара, да ви пренесеме дека и тие ќе бидат дел од The Festival. Ќе се одржува на стадионот во Штип од 26 до 28 јуни. Овде ве поздравуваме сите кои што ме слушате во Штип на 105.3, во Прилеп на 100.5, Скопје 102 и на секаде онлайн на радиобубамара.мк.

Питок дени се е полесно и ја сега рамката на денот, пошто е значајно овој 22 мај, што се се одбележува. Светскиот ден на биолошката разновидност се одбележува токму денеска и има за цел да истакне важноста на зачувувањето на животната разновидност на планетата како тема за здрави екосистеми и одржлив живот. Ајде сега да ги слушнеме и 5 плюс фамилија со немаме резервна планета, па потоа следуваат и деталите околу метеопрогнозата.

0: Nemáme rezerv na planéta.
1: Točno je 7 часот и 30 минути.
2: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Радио Бубама.

Ги слушнавме нокаут на Бубамара на 64-тиот пролетен ден и точно уште 30 дена имаме до новата летна сезона. Јава сега информацијата која што ви ја најавив предходно, според метеоролозите, денес на повеќе места ќе биде нестабилно, со порајан дожд, грмеж и засилен ветер, така што без чадор не излегувајте денес од дома. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен порајан дожд, електрични празнања, силен ветер над 60 км на час и услови за појава на град. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, во делови од котлината нестабилно, со порајан дожд, грмеж и засилен ветер и температура до 25 степени. Е сега, нешто слично време не очекува и за продолжениот викенд, но деталите ги слушате по Сергеј Четковиќ.

додека дел од вас возат, дел се подготуваат за обврските, дел за продолжениот викенд. Еве информацијата која знам дека ќе ви интересира. Според метеоролозите, продолжениот викенд ќе биде потопол, но нестабилен. Утре сабота се најавува како првиот понестабилен ден со сончеви периоди, променливи облачности, можни попладневни врнежи. Во недела и понеделник времето ќе остане променливо. Температурите во делови од земјата ќе се движат околу 25 до 27 степени, но не е исклучена краткотрајна нестабилност, особено во попладневните часови. И по ова плановите можат да почнат како за предпладневните, така и за попладневните часови од продолжениот викенд кој што сите го очекуваме.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.мк или 071 327 139.

поучна од Архангел на Бубамара и се ближи датумот за нивниот концерт кој што ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Арама во Скопје. Инаку регионално признатиот виртуоз пијанист и композитор Васил Ваджиманов заедно со неговиот бенд ќе бидат специјални гости на големиот самостоен концерт на Архангел насловен Срцевина. Ова концертно гостување практично е резултат на новата студиска соработка меѓу фронтманот на Архангел Ристо Вртев и Ваджиманов. Влезниците за концертот Срцевина се достапни онлайн на karti.com.mk и на целата продажна мрежа во Македонија.

0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

изведувачи. Премиерата на мюзиклот Калка Кал ќе се одржи на 2 и 3 јуни на сцената на МНТ, а Владко Стефановски порача дека не очекува спектакуларна премиера. Следните проекции по премиерата се веќе закажани и ќе се одржат на 11 и 12 јуни во МНТ.

0: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управување

0: Ето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони динари.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: a ja tebe.
1: Се подсетивме на големиот хит на Жеко Ксимович, Љубови на 25 минути до 9, песна од 2009 година, а овде да се подсетиме дека до крајот на месец мај ни престојат два продолжени викенди, едниот е веќе пред нас, 25 мај понеделник е неработен ден за сите граѓани на Македонија, а 29 мај петок духовден е неработен за граѓаните од православна вероисповед. Инаку идниот месец, јуни, нема неработни денови, но доаѓа сезоната на годишни одмори. Ана Бубамара во следните минути музички ни доаѓа Маја Джаклиевска.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta Vosistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
5: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка. Инстант лозна Државна лотарија.
6: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни. Стадион на Арама. Летите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Диши длабоко.

Поштико се Зијан ги слушавме досега пред групата Меморија и големиот хит Снежа Снежана, подсетување дека за оваа година Меморија најавија концерт во арената Јане Сандански, тоа на 23. октомври, а овде пак да ги поздравиме сите оние кои што денес слават летен Свети Никола, честит имен ден до сите кои што го носите ова име. Мојот убав ден!

Айде, Орце! Айде, Брос! Айде, сите гимназијалци! Оние сегашни, некогашни, сегашни матуранти, некогашни матуранти, супер матуранти! Кога вака сме се собрале, можеме ова нешто да го испееме барем уште два пати. Можеме! Ја бев у Орце, сине, она у Брос!

0: Точно е 9 часот.
1: Голема трагедија се случила ноќеска на Скопската обиколница. Во тешка сообраќајна несреќа загинале тројца млади и таткото на едниот од нив, откако во нивната лента се пристрел камион и го собрал возилото. Сообраќајот беше нормализиран на патот дури 6 часа после трагедијата. На платото на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје денеска ќе се одржи свеченост по повод одбележувањето на 77 годишнината од основањето на универзитетот и патрониот празник 24 мај. Председателот Доналд Трамп изјави дека САД на крајот ќе ги преземат иранските резерви на високо збогатен ураниум и покрај пораките од Техеран дека нема да го предаде тој материјал. Нестабилно време со порен дожд, грмежи и засилен ветер се очекува денеска на повеќе места низ државата. Локално процесите ќе бидат поинтензивни и има услови за невреме проследено со пообилен дожд, електрични празнања, силен ветер со брзина над 60 км на час и појава на град. Во Скопје времето денес ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а во делове од котлината се очекува нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневните температури низ земјава ќе се движат од 15 до 29 степени.
0: Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

Whatever you need. So, Tina Turner, sme veke na 9 minuti po 9. Кралицата на рок н ролот ја изведува песна во ноември 99 година во Лондон во рамките на специјалниот концерт за незиниот 60-ти роденден. Слушнатата верзија е официјално снимана и вклучена како бонус во живо на делот CD сингловите на Whatever you need, издадени во 2000-та. А ние петосно предложуваме концерт на овде на Боба Мара.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и

0: месечно. Неотел.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Радио Бубам.

То ше Bed of Roses во утринската програма на Буба Мара, песна која е дел од постумниот албум со љубов од То ше, издаден во 2011 година. Буба Мара и ова утро ве подсетува на најбавите песни и хитови, така и продолжуваме концерт на Think I Love You Too Much.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 22. мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1976-та, Wings се искачија на првата позиција на американската сингл листа со песната Silly Love Songs. Ова беше петиот хит во Америка за Маккартни, откако тој ги напушти Битлси, автор во Велика Британија.

1980-та U2 ја заполучена 23-дневната турнеја Eleven O'Clock во Лондон. 1993-та на денешен ден, шведската група Ace of Base, започнувајќи од овој датум, три недели поред беа број 1 на британската сингл листа со песната All That She Wants, нивниот втор хит во Америка.

1952-та на денешен ден роден е Стивен Морисей, композитор и вокал на The Smiths. Од хитовите одвојуваме 1984-та година британски број 10 сингл Heaven Knows I'm Miserable Now, постигне и други 15 британски топ 40 синглови со The Smiths. Во неговата соло кариера, 1988-та година го издаде синглот Sweet Head, сингл кој се искачи на петата позиција во Британија. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 22 мај, 1982 година, Madness се искачи на позицијата број 1 на британската албумска листа со Complete Madness, неговиот прв број 1 албум, од истиот подсетување на House

Ladies and gentlemen, my friend, Miss Mavis Staples.

0: Tako da nam.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Најдобриот во моментов Јаник Синер и најдобриот на сите времења Новак Џоковиќ се најдоа во различни половини од жребката за престојниот Ролан Гарос, што значи дека евентуално би можела да се сретнат дури во финалето на Гринсламот во Париз. Фудбалската федерација на Македонија објави дека македонските навивачи преку онлайн платформата може да купуваат билети за надпреварот во Сараево. Македонија на 29 мај во Сараево ќе игра против Босна и Херцеговина во пријателски надпревар, домакините своите билети веќе ги распродадоа. Покрај овој дуел, како што е познато, Македонија ќе игра и против Турција во Истанбул, овој дуел е закажан за 1 јуни. Њујорк Никс го победи Кливленд со 109-93 во вториот надпревар од полуфиналната серија на НБА.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

зимија слушавме досега една од најпознатите и најуспешни италијански пејачки во светот, која е тесно поврзана со Евровизија. Во 2022 година Лаура беше официален водител на Евровизија во Торино. А ние во продолжение ќе слушнеме Тамара Тодевска со Proud. Последната информација поврзана за Евровизија е дека Македонија го потврди своето враќање на Евровизија во 2027 година.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант.

0: Исландски лишење доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Инстант лос дијамант. Мене ми е омилен. А вам? Дијамант на Државна лотарија.
3: Чист воздух во етерот. 105.2

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

I što imame pitosno od kulturno zabavne nastane, odgovor na prašanje to pusto ili vistinski uspešna vrsta, sovršen brak ili partnerite se strimat da postignat невозможен концепт, нешто што е конструкт на обштејството. И одговорите ке ги добијате во представата Парови, која што е вечерва на репертарот на Драмскиот театар со почеток од 20 часот.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
7: Диши длабоко.

sa Grace Jones ga zaokružujeme ovoj čas 8 minuti do 11 s oglet na faktor deka sme se poblisko do proloženijat vikend. Ovde информацијата дека од динас па си до крајот на викендот времето ќе биде променливо и непредвидливо, сончевите периоди брзо ќе бидат заменувани со тимни облаци, порани дуждови и силни грмежи, особено нестабилно ќе биде во попладневните и вечерните часови. Температурите и покрај нестабилноста ќе останат релативно високи за овој период од годината, дневните температури ќе бидат во интервал од 20 до 28 степени.

0: Точно 11 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,

0: Да си ги чуваш тајните е мудрост. Да очекуваш други да ти ги чуваат. Е, тоа е глупост. Семјуел Джонсон. 90% од мудроста се состојат во тоа да бидеш мудар на време. Теодор Рузвелт.
1: Бисери на мудроста.

Најголимите химни на 80-тите, Here I Go Again од групата White Snake. Оваа песна првично е издадена во 82 година, но добива нов живот со мокната реверзија од 87, овако што ја слушнахме, и станува глобален хит што го освојува врвот на топ листите во САД. И тука не застануваме, продолжуваме во сличен ритм. Ја слушаме YouTube.

0: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната

0: sredina. Kontaktirajte go Oiltek i doznajte kako pravilno se odlaga otpadnoto motorno maslo. Oiltek.mk ili 071-327-139.
1: Za celosno novo iskustvo odberete Samsung televizor i uživajte vo milените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Гослиш на Влада Георгиев на Буба Мара, овој пат со причина. Познато е неговото пријателство со Новак Ѓоковиќ, за кого ова е посебен ден, го слави својот 39-ти роден ден. Како што денес му пристигнуваат честитки од целиот свет, така и од екипата на Буба Мара. И бидејќи е 39-ти роден ден во прашање, што велите да слушнеме и Северина, хитот е 30.
1: Учинило ми се да кажеш, груди су ти као рахат локуми.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и вендан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Вендан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
5: Диши длабоко.

Роби Вилиамс го слушавме до сега на Бубамара. Полека ја затвораме ова работна недела. Ве поздравуваме сите вас кои што продолжувате и понатака со обврски. Верувам дека со Бубамара се ќе биде полесно и поедноставно. Бидете и со втората смена по 14 часот. Утринската екипа ви посакува убав, мирен и продолжен викенд, исполнет со позитивни моменти, добра музика секако со Бубамара и луѓе што ви значат. Се слушаме повторно во вторник. До тогаш, уживајте. Чао! Редактор

0: Тешка сообраќена несреќа на Скопската обиколница доцна синоќе заврши со 4 жртви, од кои камион со косовски регистарски таблички преминал на спротивната лента и се судрил со автомобил. По ударот двете возила биле зафатени од пламен. Македонска државна црковна делегација престојува во Рим во рамки на традиционалното чествување посветено на сеславинските просветители светите браќа Кирил и Методи, при што деновиве се одиваат низа официјални духовни и културни активности. Студентскиот бунт во Србија продолжува да се засилува со насмалено темпо откако младинските и универзитетските организации официјално најавија нов масовен протест утре во Белград. И времето денеска, метеоролозите најавија нестабилно време со опорен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни и ќе има услови за невреме проследено со пообилен дожд, електрични празнања, силен ветер со брзина над 60 км на час и појава на град. Во Скопје времето денес променливо облачно со сончеви периоди, во делови од котлината се очекува нестабилно со опорен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневните температури ќе бидат во интервал од 15 до 29 степени.
1: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
0: Оливер Драгојевич и Марко Толја. Ти си моја љубов.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan islandski lišek?
0: Da pogodam, dražbite vo grlото дише знад 8, арно ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
3: Добар ден. Сакам да го променам.

0: Маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
4: Е, како мислите?
3: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
4: Супругата?
3: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
4: Добро, доста е. Делува.
3: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
6: Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Athletic Fitness Center во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на athletic.mk.
1: Athletic Fitness Center.
2: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Радио Бубамар.

0: Točno je 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа. Радио Бубамар.

0: Точно е 14 часот. Бубамара
1: хит. Оливер Драгоевич и Марко Толја, ти си моја љубав.

Добар ден, добри луѓе, како сме и што правиме? Еве ги чекаме дождот и крајот на работниот ден и на оваа работна недела. Дождот треба да пристигне попладнево и на повеќе места низ земјава да донесе локално невреме со грмотевици и засилен ветер. Во исто време, отприлика ќе завршат и работното време и оваа работна недела 21-ва во годината, недела пред продолжениот празничен викенд. Чекаме заедно вие, ние и радио Буба Мара на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Со вас попладнево се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

се бил да ентузијазам под облачно небо не е баш едноставна задача, но самото сознание дека денес е петок веројатно ќе помогне барем малку во постигнувањето на таа цел. Метеопрогнозата предупредува пријатели на можно невреме со обилни врнежи од дожд и силен ветер не само денеска, туку и за време на предстојниот викенд. Сепак наспроти дождовите температурите ќе останат високи и ќе се движат од 16 до 30 степени, зависи кај ќе се најдете викендов, но каде и да сте, останете на Бубамара, таму пријателската температура секогаш е висока, од 105 до па натаму.

Додека сме кај бројките, еве и неколку бројки за полесна навигација низ денов. Овој петок е 22-от ден на месецот мај, 142-ти ден во годината и 64-ти ден на пролета. И некои други бројки се тркалаат низ нашите муабети од утрово. Бројот на милионите од новото задолжување на земјата. Бројот на загинатите во страшната сообраќајна несреќа што синоќа се случи на заобиколницата кај Радишани. Поразувачката возраст на трите жртви во неа. Сите момчења по 20 години, но животот не е само бројки, на што се обидува да го сведе модерното време, затоа попладнево ќе прикажуваме малку и за состојби и за емоции, останете со нас.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Топла днес според сите анализи на нашиот работен ритм е најмалку продуктивното време во неделата. Постојат вицови кои велат дека единствената одлука што треба да се донесе во петок попладне е дали викендот по него да биде патуван или преспиен. Со оглед на прогнозата за предстојниот викенд, веројатно многумина меѓу нас имаат повеќе шанси за сонување отколку за патување. Сепак состојбата по патиштата и граничните премини наскоро ќе го даде вистинскиот одговор на оваа петочна дилема.

Запетуците, пријатели, обично се размислува како за деновина целосно ресетирање, што би значало простете си ги направените грешки во неделата, деловна и приватна, поставете си нови цели или обновете ги старите и продолжете натаму со нова сила, се разбира. Овие правила важат најмногу за оние кои функционираат во работниот формат од понеделник до петок, иако има професии кои имаат различен ритам и динамика, како и да е, на сите ви посакуваме, убаво петочно попладне.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки. Камелија
4: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
6: Бубамара on the air.

То во овој месец кој долго се сметаше за најубав во годината е прилично променливо, да не речам превртливо. Го чекаме најавениот дожд, па се надевам дека матурантите кои утрово пристигнуваа во своите училишта со свечените матурски аутфити од синоќа веќе се прибрале дома по бурната ноќ. Дотерани, намирисани и полни со исчекувања, матурантите поминуваат низ овој бурен период на нови одлуки. Матурата е секаде настан за паметење. Родителите се трудат да заборават колку потрошиле, а матурантите се трудат да запаметат колку се забавувале.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда.

Вие слушате радио Бубамара, пријатели, фреквенција на која го развиваме нашето движење на отпорот против сите можни уништувачи на доброто расположение, а такви секогаш има. Од намќори кои синоќа лошо спиеле до бизарни политички потези со кои не се согласуваме, од поскапувањето на бензините до цените во супермаркетите. Има една добра вест сепак, годинава за разлика од лани се чини ке јадеме цреши. Почетната цена на првите цреши е 100 денари. Лани се појавија по цена од 350 и не мрднаа оттаму. Па така некои место да јадат цреши решија да одат на викенд. Имаше еден таковиц, ако се сеќавате. Како и да е, мудроста е сепак да се најде светлата страна на животот. А тоа настојуваме да го сториме секој ден на Бубамара Радио.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Не чекајте повеќе! Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на АРМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Стопет 2, О2, кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

Време е за нов увид во денот. Вчера го одбележавме Светскиот ден на културниот диверзитет, а денешниот 22 мај е Светскиот ден на биодиверзитетот. Различноста е константа што секако треба да се поддржува во секоја нејзина форма. Значи, откако глобалната заедница почна да го преиспитува својот однос кон природата, едно нешто стана сосема сигурно. Наспроти сите технолошки иновации од кои сме зависни, здравите екосистеми на водата, воздухот и земјата се тие што се пресудни за нашето постоење, а најдобар показател за нивниот квалитет е биолошкиот свет, што успева да издржи и преживее во нив со сета своја разноличност.

Упрашањето на заштитата на биолошката разноличност. Пријатели, постојат меѓународни договори со кои светот се оврзал на цели што треба да бидат постигнати до 2030-та, а тоа е обновување на 20% од деградираните екосистеми и намалување за 50% на сите инвазивни методи кои се закануваат на природата. Овогодишниот ден на биодиверзитетот се одвива под мотото «Со локална акција до глобално влијание». Веќе користена идеја во разни варианти, која упатува дека тие две агенди мора да се спроведуваат заедно.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

Значи, денешниот 22 мај е светскиот ден на биоразличноста. Ако се прашувате зошто е тоа важна цел за постигнување, еве го одговорот. Сегашните негативни трендови во биодиверзитетот упатуваат на сознанието дека на 1 милион животни и растителни видови им се заканува исчезнување поради влошувањето на нивната природна средина, или 3/4 од земјата како животна средина и 66% од морската животна средина се значително оштетени од човековите активности. Да употребам еден стих на К15. Кругот е мал и во него сме сите.

Ова беше композицијата Circle of Life или Кругот на животот на Елтон Џон, напишана 94-та за анимираниот филм Кралот Лав. Песната е филозофска химна за сеповрзаноста на се во природата и представува своевидна прослава на рамнотежата која мора да биде постигната меѓу она што се зема и она што се дава. Затоа е и совршена песна за денешниот Светски ден на биодиверзитетот.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: На хартија за секое семејство. Камелија.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Работниот ден завршува, пријатели, денеска петочно, може би и малку порано од колку вообичаено, ако работниот процес го дозволува тоа. Буба Мара останува и натаму на располагање на оние кои продолжуваат со работа и на оние кои веќе го започнале викендот. И ве што с работа денеска Државниот завод за статистика. Во март годинава просечната исплатена нетоплата во земјава изнесувала 48.433 денари. Тоа во однос на март минатата 2025-та било зголемување за 8,2%. Е, сега извадете го процентот на годишната инфлација, па ќе знаеме до каде сме. Инаку, и натаму сме на вашата омилена фреквенција. Во длабокото попладне на денешниот петок, 22 мај.

0: сладки песни на Богомара.
1: Песни от едноуба.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

Облачно небо над Македонија работната недела 21-ва во годината завршува, пријатели, со најава за дожлив продолжен викенд кој со малку среќа во понеделник ќе заврши со сонце и со високи температури до 30 степени. Од понеделник почнува период на постабилно време и повисоки температури, дури и превисоки во споредба со вообичаените за овој период од годината. Но да минеме до тогаш низ дожливиот викенд, некаде и со грмежи и со засилен ветер. Го минавме во меѓувреме и 16-тиот час на денов.

0: значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

А сега, пријатели, време за сеќавање. Минатата недела, како еден од хитовите на Буба Мара, ја слушавме «Где е Барбара Сад» новата песна на белградската рок-група «Електрични оргазам», во чија изведба учествува и актерката Аница Добра. Еве и приказната за оваа песна. Со овој сингл символично е затворен кругот, започнат кон крајот на 80-тите со филмот «Како е пропао рок-н-рол». Филмот остави силна трага во поп-културата на тоа време, а оваа песна како спој на носталгија и современ звук беше вистинско подсетување на периодот кога југословенскиот нов бранд

Даве, подсетам, филмот «Како пропадна рок-н-ролот» од 1989-та низ три поврзани приказни ја прикажа тогашната алтернативна и рок сцена на Југославија. Аница Добра таму го играше ликот на Барбара. Насловот на песнава «Каде е Барбара сега» представува очигледна референца на овој лик и прашање што се случи со генерацијата која го живееше рок-н-ролот на 80-тите години. Според групата «Електрични оргазам», идејата била да се покаже дека одредени емоции, музика и символи на една епоха обстојуваат и со децении подоцна. Еве обити ние да го докажеме тоа.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамаа.

А сега поглед понатаму, утре завршува 79-то издание на Канскиот филмски фестивал. Оценките за овогодишниот фестивал се многу интересни. Фокусот на Кан годинава е на авторски филмови, откако Холивуд беше оддалечен од фестивалската програма. Настрана од филмовите кои овде обично имаат својата премиера, пред и по проекциите се дадени многу интересни изјави. Филмаджиите не ги премолчуваат светските предизвици. Прво шпанскиот актер Хавиер Бардем го искритикува моментот со кој владеат токсични мажи од типот на Трамп, Нетањаху и Путин. Бардем во Кан го представи новиот филм «Љубена».

Уште една критичка оценка пристигнува денеска од Кања, изрече режисерот Педро Алмодовар пред премиерата на неговиот нов филм «Грчливиот Божич». Тој порача дека уметниците имаат морална должност да зборуваат за случувањата и животот во современото општество. Тишината и стравот се симптом дека работите се влошуваат и сериозен знак дека демократијата се распаѓа, изјави Алмодовар. Филмскиот фестивал во Кан завршува утре.

0: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баба лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
0: Бубамара радио.

Ја затвораме, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во наоблаченото попладне на денешниот петок. Се уште суво, но со небо што изгледа како секој миг да ќе истури. Пред нас е продолжен викенд за кој исто така ни е најавен дожд и кој ќе огрее дури во понеделник на стартот на новиот период на стабилно време што следува. Остануваме со вас и за време на продолжениот празничен викенд со дожд или без него, се едно. Секогаш е музички сончево и стабилно на оваа фреквенција.

Вести во 5. Оперскиот првенец Ристе Велков, неговиот 20 годишен син и уште двајца негови пријатели на иста возраст загинаа во синокешната сообраќајна несреќа на Скопската обиколница. Несреќата ја предизвикало товарно возило чиј возач изгубил контрола и преминал преку металната ограда во спротивната насока на автопатот, при што се судрил со возилото на жртвите. Без поместување на позициите заврши првата официјална средба помеѓу Муцунски и неговата бугарска колешка Велислава Петрова. Оваа средба на Муцунски со новата бугарска министерка за надворешни работи се одржа на маргините на министерскиот состанок на НАТО во Шведска. Американскиот државен секретар Рубио на НАТО состанокот настојува да ги смири нервозните американски сојузници во Европа околу намерите на администрацијата на Трамп кон Алијансата. Председателот на Собранието Гаши и архиепископот Стефан попладнево во Ватикан се на аудиенција кај папата Лав 14 и предчествувањето на светите браќа Кирил и Методи. На крајот, време и за времето. Во деновите од викендот ќе има врнежи од дошт локално во форма на невреме со пообилен дошт проследен со грмежи и засилен ветер. Со вестите во 5 пријатели ја затвораме втората смена на Буба Мара Радио. Убав викенд ви посакуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на Пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Бубамара, мерна станица, 105.2, О2.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shopping Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Точно 18 часот. Бубамара
1: хит. Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
0: Од сите урнатини во светот, најтешко е да се гледа човечката. Готје. Додека можеш да паѓаш, не си пропаднал. Среќко Лазари. Од што ќе падне човек, од тоа и се крева. Српска поговорка.
2: Бисери на мудроста.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
8: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
9: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
10: Диши длабоко.

0: Točno je 18 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 22 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1976-та, Wings се искачија на првата позиција на американската сингл листа со песната Silly Love Songs. Ова беше петиот хит во Америка за Маккартни, откако тој ги напушти Битлси, автор во Велика Британија.

1980-та U2 ја заполучена 23-дневната турнеја Eleven O'Clock во Лондон. 1993-та на денешен ден, шведската група Ace of Base, започнувајќи од овој датум, три недели поред беа број 1 на британската сингл листа со песната All That She Wants, нивниот втор хит во Америка.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баба Лади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
4: Радио Бубамара

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација

0: Радио Бубамара. Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Toaletna hartija za секое семејство. Камелија.
2: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Диши длабоко.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. B-boys, B-girls, од Red Bull.

0: applause.
1: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
2: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, dali je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan tislanski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlo to diše znat sosem, arno, ama sega drug problem. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Си стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
7: Сто пет два, О два, кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.
9: Оставлен сам веќ. Друго лето че, откад ми

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vrijeme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenerolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Радио Бубама.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Pro Medica Policlinica. Грижа за целото семејство.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевич и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вендан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Вендан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баво лади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Mukoplan centar za дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е, 23 часот.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,

Radio Bubamara. Музички кислород во главниот град. Земи воздух на 105.2 FM. Радио Бубамара.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја, ти си моја љубав.